I dok čakam novo prtuletje, zmislim se dok si zamet svela, kak krv červeno farbo na sebe si dela. Srce moje celo ti si zela. Zasadil sam ljubav po zemlju črnu, zato si jo mela i v latici i v trnu. Oj ti ruža moja, moraš znova cvetati, s prtuljetjem se košuvati i mene ljubiti.